Bože, sebi dal na tem svitu, da bi imel kak sokol oči, kaj bi dalko videl. Bože, sebi dal na tem svitu, da bi imel kak glavut perje, kaj bi lehko letel. I štel bi, Bože, držati u sredini srca, kak jabuka drži koščicu. I štel bi u ljubiti to drago srce moje,

To je to za ovaj petak od nas. Ekipa Dobroga dana vam želi ugodan vikend koji nam je, evo čuli smo ovih pet proteklih sati koliko smo bili zajedno, iznimno sadržajan i u Osijeku i u okolici, tako da samo treba sve dobro isplanirati i iskoristiti, jer i tko zna kada ćemo ponovno imati ovakvu dobru prognozu, ovako lijepi sunčan vikend. Lijep pozdrav svima, do slušanja i čuvajte se.

0: Prijavili smo naš studio DD. Nadam se da ćete biti s nama koliko budete mogli. Lijepa je večer. Lijepo se uz dance glazbu može odmoriti i uživati. Pa vas neću baš previše ni zamarati sa pričom. Ostanite uz radio i čujemo se nešto kasnije. Ja vas pozivam da ostanete dalje s nama uz dance glazbu, ne uz punk rock, nego uz lijepo neopuštajući dance.
1: Slušaj i uživaj.

twoje lice brzo zamiče, za najbliži ugovor pogledam mog. Pitanje da li ću te ikad više, a ne razbijem glavu tim.

0: Glazbena noć. Hrvatski radio.
1: Dragi tata, dobar san i sve te poslušam. Kako si i telo i čuvam mamu, a kad plače, stisne nju jako i ne puštjam sam. Znaš, dragi tata, kad tebe doma ni mama nikad ne spi i niš već leh, mi te čekamo i vrni se od tamo i neka te sreća.